0: 6141, ויציין שהגיע מרדיו שמס, יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ניסיון, אבל זה גם יהיה ב-48% הנחה. 48% הנחה, תשמעו טוב מה אני אומר, 48% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה. כל המאזינים הקבועים של רדיו שמס יודעים שזה מבצע שלא היה כדוגמתו, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים כוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות נוספות פשוט מדהימות. מאזיני רדיו שמס, תתקשרו, תבררו, תשאלו, כוכבית 6141.
1: إذن مستمعينا باختصار, جهاز السنسلاتي برو من شركة سنسكا هو الجهاز الجديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع, هو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكم إلا الاتصال على نجمي 6141 نجمي 6141 لشراء الجهاز أو الحصول على 60 يوم تجريبي بسعر خاص, وفقط اليوم لمستمعي إذاعة الشمس تخفيض حتى 48%. سمعتوا صح, 48% لليوم وفقط اليوم. اتصلوا على نجمي 6141 إلى هنا.

0: 48% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים כוכבית 6141 ניג'מי סיטי וואחד 4-1 ייהנו גם משתי מתנות. אל תפספסו את המבצע הזה.
1: إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا جاي 48% تنزيل على الجهاز فقط اليوم. اتصلوا على نجمة 6141 لشراء الجهاز سينسي لايت برو من شركة سينسيكا. إلى هنا شم 101 FM

0: אני מזמין את כולם לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימי ניסיון עם המכשיר הזה, מנסים אותו למשך חודשיים, אם לא טוב לא קרה כלום, מחזירים, מקבלים את הכסף בחזרה, מקבלים את זה כתוב. אבל שימו לב לזה, היום אנחנו אמרנו בואו ניתן מבצע שלא היה כדוגמתו, ומה שאני הולך לעשות עכשיו זה להפתיע את המאזינים עם משהו נוסף. כל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141, נשמי, סיטי ווחד 41, יזמין את המכשיר ב-48% הנחה. 48%, זה לא מבצע שהיה, אתם מכירים, אנחנו עולים כל הזמן, זה מבצע נדיר. אבל בנוסף לכך, 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים ראשונים, זה לוקח שיחה 3 דקות, לא יותר, לכוכבית 6141, יקבלו מאיתנו 3 מתנות ל-20 הלקוחות הראשונים. תחייגו עכשיו, תשאלו, תבררו, מבצע מדהים, 48% הנחה מהמחיר הרשמי באתר ושלוש מתנות, חייגו עכשיו.
1: إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا جاي باختصار جهاز السنسلايت برو من شركة سنسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع وهو الوحيد مع الموافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكم إلا الاتصال على نجمي 6141 نجمي 6141 لشراء الجهاز أو الحصول على 60 يوم تجريبي بسعر خاص وفقط اليوم لمستمعي إذاعة الشمس، تخفيض حتى 48%. نعم 48% فقط اليوم وفقط في سنسيكا، جهاز السنسلاتي برو لإزالة الشعر بدون أوجاع، وطبعا الجهاز للرجال والنساء. اتصلوا اليوم واستغلوا فرصتكم على نجمي 6141. إلى هنا.

0: התייעצות לניסיון לחודשיים ימים, אבל זה יהיה ב-48% הנחה. 48% הנחה מהמחיר הרשמי באתר סנסיקה. כוכבית 6141, ולסיום, 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו עוצרים ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו משלוש מתנות. שלוש מתנות, תתקשרו כוכבית 6141, גם אם זה כדי לשאול, לברר, אנחנו נשמח להעניק שירות כוכבית 6141.
1: إذن مستمعينا باختصار جهاز السنسلا تبرو من شركة سنسيكا هو الجهاز الجديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع. ما عليك إلا الاتصال على نجمي 6141 لشراء الجهاز. استغلوا فرصتكم على نجمي 6141. كنت أنا معكم إيهاب عويس، إلى هنا وإلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.